Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

sammen er du snill. Som puslespill så mangler jeg en brikke. Det har jeg alltid gjort en viktig del. At det var deg, det visste jeg jo ikke.

Ja, det var The Fortunes. 1971 kom de opp på sjette plass på de engelske hitlister med akkurat denne melodien. Og vi skal høre litt på en sommermelodi nå, det kan vel være hyggelig det. En kar som heter... Noel McLaughlin, det var små skrift på dette her. Summer of My Dreams heter sangen.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

84, 8, 4. Sjuttioen, syv, en. Tjueni, to, ni. Sjuttisyv, syv, syv. Sextien, seks, en. Førtini, fire, ni.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

tro at alle elsker deg. At du alltid går den rette vei. Kan være den som mot har mist.